bajarê ji Sirinşahor. Ku ji ber jihêxa ya ku stratejîka koperava bi hundî rabe ku girê dide ku û çavdariya wê li ser dişta ku rûçeya dişta ku elxaba ku di dêroka dê jî werdingariya de ji Sûriyê de jî yek ku ji bajarên herî girîng dê hespandin. Olivier, ku agahiyên ber fereh debariya vê bajarê kevnar de hene. Wek li ser ku cihê erdingarî û îdarî. Cisre Eşahur, li bakırı rüj avayı Suriye. Uşu ko heyla idari ve jigire day farizgaha illi beya. Oku kuru diran ko evji lisel her du aliyen çemi Asya'yı ordeniz hatiye ava kiri. Usinyor, ja aliye rüj ava ve çiyayen ko laziqiye ji rüj hilat ve ji çiyayi ko zavayı ji bakur ve ko levayı ji skandarun ji uji başvur ve ji dışta elgabi dur peş dike o giringi ya stratejiki waki gira ki ko vak hüstine yesere kaji dedite ujber ko serre ya ko dina vevletiya ya ko hele bi bilazi qiyaba girede de oriyan jiko em çare o cisir şahur kurde ya ka diruk ya diruk kanıştın jibuhne ko liheri man cisir şahur ve dikere serdemim pürakevin Nabin, o ve demede jiko vişin pikti. Cisir yan pir. İjber pira kevnari ya kevin ku disir çemi asyare der bastı bu. Şahur. İjber ku keylaha şahuri niziki ve heye. Feyva şahur jid zamanda jid beko devataya erde khali anji sinore paristi. Serdemi Rumi, u Bizansi. Ku herimaka giring bu. Jbu artêşa û kervanan û serdemê Îslamî şahî rê şerên mezin bû û bi taybetî jî di sed sema ku Salahedîn Eyyûbî de ku kelleha Şahûr û Beksa jî ji destê ku Selêviyan ku rêzgar kiriye û serdemên Osmanî bajarê ku wekî ku navendekî bazirganiye û rawistekeha û karwanên geş bû. O bir taqa kellehi o khane jiti hatin ava kirin.

Rêveberiya Raghandinê ya Hemsêyê li ser zarê ku fermandariya ulîkariya hondûrên û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêşkirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê dabû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundurî dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve vexwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hatibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê pir gûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê yandazdeha konsesyona avê ve garandina serkarê û efbên gava jî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjin guwan gava ji bo ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Rêveberiya ragihandinê ya hemsaye li ser zarê ku fermandariya awlîkariya hundûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêşkirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê dabû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundûrîn li sibigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengî kirina xabatên dewriyê û kojî ve avexandina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hatibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê hirgûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Rêveberî ara gandineyê Hemsêyê li ser zarê ku fermandariya awlîkariya hondûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalî kolîna û sûcan veku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî weku jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hondûrîn destbigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî veve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hin jî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê pir gûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê 11 konsesyona avê ve garandina serkarê û ev bên gavajî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên bû wan gavaj bû ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Wezareta Enerjiya Tîmên Teknîkî Wendezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê ûko kanalizasyonê li Dêrizorê yanduzdeha konsesyona avê ve garandina serkarê û efbên gava jî ka hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bo ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

kirina ku ava kirina projeya xeta kavek hestine ya herêmî û bêjeyî ku wekî jêrayaneya ku av oriyayan û tê dîtin. Ev xeta jî stratêjeka û ev xeta jî stratêjîk de ku di sînorên Tirkiyê de dest pê dike û di ser xaka Sûriyê ku okaniyan ordûniyê re derbas dibe di encamê de jî bigihêje. Axa Erebistanên Sûdî û welatên din ên ku kim dava Ereban û Armanca sereke ya kovê projeyê xurtkirina tevgera bazirganiyê navdewletî û hizinkirina veghistina çavkaniyên enerjî û her weha jî rewa dûdû ku di kulûpelên ku di navbera herêmî û barizin ku cîhanî yên ku aborî de fîdan di dema ku vejdarîbûna xwe de dirûniştinekê ku dergûlediya de ku ji aliyê ku înstîtûyeka paymangeha ku navdewletî dîya ku nêkolên stratêjî jî ku ve ku li welatiyan ku strakbûra jî hatibû organîze kirin. Rûnekî xistiye ser ku hirgûleyên vê babatiye jî û wî diyar kiriye ku ewa sengiyên mezin û me tersiyên ku jî ew lehiyê yên ku niha jî li pêşberiya veghistina deryayiya oriyên avê jî hene.

Rêveberiya Raghandinê ya Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ulîkariya hundirîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundirîn dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xebatên dewriyê û kojî ve xwend

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ko kanalizasyonê li Dêrizorê yan 11 konsesyona avê ve garandina serkarê û ev pêyên gava jî ka hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên gu wan gava ji bû ko ve garandina amûr û alavên ji bû sesyonê kar û ko bike jî berê ku ji bû ko parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ko dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Oliver, em giştin davê xelek ama ya îro. Ku ejol yana bora bûm. Birya radio delal. U gelek spas, şbu ku hederkirin awa. U her tim hondekê fûxaşiyê de bimînin.

ver, em giştin davê xeleka ma ya îro, ku ej û Liyana were bûm. Biryara Dîo Delal û gelek spas ji bo ku hederkirina we û her tim hundekêf û xweşiyê de bimînin.

Kokey despê kiriye. Oçalekî lukteya avuriyan bajarê Antolyaya ya îro roja sêşemê li Paris dahaye dîlokê. Merhabin. Lutkaya aburin bajare Antolyaya le diloke despeke. Çaliki lutkaya aburin bajare Antolyaya iro roja seşame le parizgaha diloke gaziyan tabiya Türkiye despeke na. Avlukta jarji anjasa ku Anadolia yer vajji kote organiza kirin. Bu bajjariya ku aspa asta bilinje Türkiye u Suriyeji ve revet çe. Çaliki lutkaya. Yên ku di rojekê de ku didûmîne, li navinda Kongara û Honerîye ye ku mavara ya li zanîngeha gazî Entebbe tê li darxistin. Û di lukteyê de jî wezîrê ku bazirganiye ya Tirkiye ya ku li zanîngeha gazî Entebbe jî. Omar Pulot, wezîrê aboriya pêşwasaziyê yê ku Sûriye Mihemed Nîdar Şihar, Onuneriye ji sektora kara her du valati yanko amadene. O bernamaya oku akhaftına despeke. Lukta de nişandana ko filmeki ko li serti keliyen diru ki dinavbara bajare di lukya Türkiye o hele bir Suriye'de despekeriye. O de filmede jibal hat yakşandı. Sercihi vana jografi erdingari li serriye ko Hevrişmeye operasyonda ko putna salen ko yende bilinda her du valatiyan u bajaranda. Ole guri bernamaya ahaftin ades peki. Je ali esteroke destayari ve beryori ve beryo gişti. Ya ancasa Anadolu'ya ko serdar ko kargoz vajji tekire. U her vahajin şari darya bajare mazin Gaziantep'e Fatma Şehin و پارزگاره کو گازی آنتابه جی کمال چپار جیده کو گوترین خاجی پیش کشیده که.

panelu rûniştinî nukteyî. Di dema nukteyî de, panelu bi navê ku bi bazirganiyê de Asûya Nûj nûve Tirkiye û Sûriyê de jî dîle darxistin. Û di vê planê de jî ku her du wezîrê Bulut û Şiyar jî beşdariya dibin û plana jî ji aliyê berpirsên ku nûçeyên aborî û deryayê yê ku Anadolê jî ku serhatiya akan jî ve jî tê birêvebirin. Û rûniştina ku dublomatîk, di rûniştinekê taybetî de, balyozê Ankarayê li Şamê Nûh Yalmaz de, korona hiya bixe, sertêkêliyên bazirganiyê lojistîkî jî û hilbirînayên ku nûbiyê yên ku di navbera her du welatiyan de. Û her weha jî behsê ku entergasyona ku aboriya li herêmê dike. Û planê jî ku fersandaye û ku posteyê jî ku rûniştina bi navê di ser demanû û fersanda û ku potisyona ku beşdariyan ku van kesan jî birêve diçe. Û serokê odeya pêşesazî yê Gaziantepê Adnan Yinverdî. Serokê odeya bazirganiyê yê Gaziantepê jî Mehmet Tanji Yıldırım. Serokê odeya bazirganiyê ku Helebê jî Mehmet Said Şeyh Elkar. Serokê odeya pêşesaziyê Helebê jî İmad Taha Elkasî. Û afilana jî ji aliyê ku mudîrê herêma yê rêveberiya hêlmê herêma yê Gaziantepê yên Şasa Anadolê jî karim ku koçlar ve tê birêvebirin. Û dêde jî girîngiya stratejîkî xeta dîlokê û Helebê yê ki duwarê aborî û bazirganiyê jî tê nirxandin.

panāluru nishtirin lukteye. Dudama lukteye da panāla binnāve ko baba zirganye da asuya nuj nuva Türkiye usuriye da jit ile darxistin. O dve planye da jit ko her du vazire bolot u şiarji beşdariya dibin o plana jiji aliye berpirsin ko nuçeyin aburi o deryayye ko anodole jiko serhatiye akanji ve jite bre ve bre. Orunştina ko diplomatik, durunştina ke taybeti de. Balyozi Ankara'ya li Şam'e nuh yalmaz da. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilberina yenko nubiye yenko dinavbara her duvalatiyan da. O her vahajin, behse ko entergasyona ko aburya li harime edike. O planeji ko fersandaya oku. Posta iji kurunştuna bennave de serdemanu, o fersanda oku, potisyona ko beştariyan ko vankesanji bireve de çe. O saruki odaya peşe sazi yegi Gaziantep'e Adnan Yenverdi. Saruki odaya bazırgani yegi Gaziantep'e Mehmet Tanji Yıldırım. Saruki odaya bazırgani yegi Helebeji Mehmet Said Şeyh Elkar. Serokê odaya pêşesaziyê Helebêjî îma Taha Elkasim û afilana jî ji aliyê ku mudîrê herêma yê rêveberiya hêlmê herêma yê Gaziantepê yên Jasa Anadolê jî karim ku koçlarvetê birêvebirin. Odê de jî girîngiya stratejîkî xeta dîlokê û Helebê yêkê duwarê aborî û bazirganê jî dê nirxandin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn nahalî bername ya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

Kurdistanê gelek hukûmetan qanûnên nû derxistin ku ji bo şîrketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fîzikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.